עוד סיגריה ושירים באוטו, דמעות מלוחות. חיפשתי את דמותך בכל אחד.